Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac.

Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062 020 912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavada.

uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.

6. 2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6. 2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani u vidu teksta nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.bppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.

ili putem pošte. Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom, prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani uvidu tekst nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.bppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani uvid u tekst nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.ppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.